0: sira.
1: Ora, ora wani. Sing iso gur Mbah Waloyo gah bunuh diri.
2: Bangane macet ning dalan alu wong rasa. Ya, nek kudu tak kendhani.
1: Lah tenan aku lho ki ngakoni kekurangan kok. Heeh. Dek lah nganti kaya bayari kaya Mbah Waloyo.
0: Kandake.
1: Guyon Mbah Pitolo, guyon Mbah Pitolo. Guyon
2: ki, tetep ora tetep tak catet tetep.

0: tresno tulus. Tresno tulus najan ning gugane ora aja wis ta aja ndelok kerdusan to.
1: Lowermu gegeden, Mbok.
0: Tresno tulus najan ning gubuk asmara.
1: Wis ganti ya. Siap.